Christe cum sit in exile. Dabemma Christe cum sit in exile. Alta est magnus et